I'll be there for you med The Rembrandts. Malte Ebert tager over her. Med seneste skud fra hans hånd, Sæt det fri.

0: handler om musik. Mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Her er det 21 Pilots og nummeret Stressed Out.